0: gare
1: yes gare pada ji
0: gare gare
1: yes suru badal
0: gare gare
1: ye amma ko batla
0: gare gare
1: ye suru ki tarah ji ye suru ye inna aaya hai do ye ye kachatur nar amma chhore